0: Κάνε τη ζωή σου γλέντι. Γλέντι FM 101,1. Μόνο λαϊκά.
1: ويعمل عند المؤسسة وتحصل على البلاد حسن الله يشهد بها على